جی ہاں, پردہ بھی اٹھنا باقی ہے. پروگرام سترنگی دنیا لے کر حاضر ہے ترنم, بہت ساری جو انفارمیشن ہے وہ ہم پہنچائیں گے آپ تک. سنتے رہیے دہان بیٹ آف لکھنؤ.

رومانی رسالوں، کہانیوں، سنیما میں اکثر محبت کی کچھ ایسی بے سر پاؤں والی شرطیں ہمارے سامنے رکھ دی جاتی ہیں جنہیں پورا کرنا ناظرین کے لیے کسی نذرانے جتنا اچرج بھرا اور خوبصورت ہوتا ہے۔ اتنا اچرج بھرا، خوبصورت، دل فریب کہ ناظرین پوری طرح بھول جاتے ہیں کہ فلم میں لکھنے والوں کا، شرط پوری کرنے والوں کو، اس کے ساتھ سنگیت لگانے والوں کو، بتانے والوں کو، ہدایت دینے والوں کو، سب کو پیسے ملے ہیں، اس لیے وہ بہت دل لگا کر محبت کا یہ معما مضبوط کرتے ہیں۔ اصل زندگی میں ایسا کچھ بھی ہو پانا، آپ کے سپنے کتنے ہی اونچے کیوں نہ ہو محبت کو لے کر،